Vadolo mito vase. Jéhovah Jireh, Mao Sobolissa, Mao Agape Sese, Mao Kedo Jinkusi Bakudo Anigba, Mao Ke Putana Mao Pata, Saint Raphaël Miyo, Saint Michel Miyo, Saint Curiel Miyo, Miyo Miao Pata Mi Pomlami. Mi va mi agbo be mi ba de kuku na mi ku mi be nu vun o ba gban mi be nu vun o pin ale gbegbe be nu mu le si mi agblon mi be nu vo keke be enu mu le mi si mi agblon va to ho no ogun lo nya me be ameke joje si be nu vo me bi so soke la soke se mi nu vo pata o soke mi ke mi o le nya nya me ku ma nya ma nya me ala se pata soke mi Game kemi ya mi le pomla o. Mi le yu apinko o le so ase igwa kukafu kafu le na o. Game amedo le dono baji. Gare mo amoro o le prisna. Gare mo amoro le fanvi. Amo le duadukuli. Ode ka enya miye be jijinya o pata. Mde kwe kwe ke le wa mesi ya me ode ka enya na. E so. Vya mesi ya menu. Ame ko hiyan do yo yo yo dona o. Ame ko le hiyan de so gwa o penado o ya. Yo mu le kwe oa. Alla ore kakwe atewe wo de siade game kamero le due pe nu gbegbele ku yo ayo wona amoko wona nu gbegbele won mi biola me senawo futo le na sesere nu wa dida se bani nebe futo wa eso continue so amwo e bani su nyore game kim amedo bi aji yo le gaji le gapopo ya me o wona de siade e dokita ho na pe kemi le pomla oya po duno de pe ke le gajia na mia se vinko mia se vino vinko e mia so kafu kafu kwa pe dada aso nawo gapopo ya me ke anu me le seun lo me gble adukulu du dole bebe se se ole avi fafan ole Bon to globe ka kazizi la trozo avia ona metola va. Ala. Don ona metoru dami. On to matevo ameji ko la soto. Egbe odu tatona mi. Prego. Prego. Prego. No le tepere. Le simia ben ko. Le simia ba pao. Ya be vese se o. Mi ba du klu duwa. O re kaku la te degbe. Ye wona patala no tepe. Femian na o desiade mi bi on patale ma weto e vi ba kudo gbongbo kokoya ben kome amen

0: Canal FM.
1: Oh, me for Nama. Bear me for your day. Me for now, Mama. Bear me for that way.
2: La Fontaine, le Mao, when coming.
3: Mila fon chanle ma ou ben kom fon dak be fon bakudo la mesin fon bakudo ou ya ya le kanel FM be enou se e mwa je. Ah yesu ko mnyalo okwe mge si wan kan yibe miya de to resi le fon. Moko kwata kiken o jile e bebe nkeke aji kwata kiken an hakbe ke mi da po zande ya miya kiken mila asite do hakbe wanji. E miya keken mila adu deke mi hagbe ya sibe ya deke ye me eje nenea. Hagbe wanke ya mi le biye na miya be fano kwata keken. E mi le biye na miya be ya moko kwata oyo na mi le fonda gbe me. Kwa moko kwata odo na to mi le fonda gbe me ya hagbe wan mi le e biye na mi. E hagbe wanke le fonda gbe fong bako la me senbe wana me ya mi le biye na etablisman se tuwe e fis. Ne le simi mwen kwa le tepe de kwekwe ya le fonda gbe wana me ya mi don kweji don kwa hwe duwa kwata kekenji. Fonda gbe wan ke a mi le biye ne to bo yo vinyo pata keken ko le do tom le gapopo ya me a to bo yo vinyo mbyo hagbe ya na mi fonda gbe fongba kudo la mesin fongba kudo a wiyaya ne deje agbasu agosa gbakudo ebe po me a pata keken gbakudo to keken fonda gbe fongba kudo la mesin na mi fanya to pata keken a mi don ko mi a pata mi a ji le fonda gbe fongba kudo la mesin be ewo na ame. Fonda gbe be wana wake ya ela ina fami kweno mo pata keken gbakudo fami tome gao fami nyamasuo fami sosu dosu keken fami tosao keken midon ku miya pata keken miya ji unson joson dasivera dame do keken midon ku miya pata miya aji fonda gbe fongba kudo la mesin fongba kudo a wiyaya ne tokbe zoti zokpo premier le devegora ne le simemenko a fonda gbe fongba kudo la mesin a wiyaya ne Michel
4: joyeux anniversaire.

Fang ba kujo la mesene arito eko electricien ke le hanuka pebe kwa mea Michel Tomega don kujio eko electricien. E hakbe wanke a miso le do da togwi a kukwata kiki ole se mi ben kiki a miso hakbe a so do da mi. E mapu jumano aneko a su kope mapo togwi a su a zan le kok pali pacho le ketara togwi. No le se bebe nko a fon dagbe fon gbakudo la mesin fon gbakudo a wuyaya on gbakudo ah la mesin na gbakwa we do apata keke an mi mo be na bi o mi do gboro la to boyo mi o pata keke le kwa me asu ko peto fon dagbe fon gbakudo la mesin a wuyaya na mi ele jiro gaden gaden.

tasi de e a le grave aso tasi onjo jan gba le pa wa njojo tasi onjo jan o ngba le pa o kwa de ke sa kakande wa mere njojo jan mugun le o kwa tasi e wonu akilo tasi mi gba se na yan wa ge a o tasi on to be di kona ho ho sa kakande wa mere ayin wa tasi e wa tasi e wa ke ku mpo na mpo wa e wonu akilo a o la tasi le njojo jan gba le fifi njojo tasi o be di kona ke wa on to e la jagbagbare yenu ke o le jia yo o la po e ele si gbare ko la bi orun to honu a enu duro do klonu a ela duro do tanu ba fi ke nu ale bi bia to honu on to jan no duro do klonu to bi yan da te duro do tanu o parce mi sugbo wi o gbe a mi sugbo wi pa e oro la wo do de kaka ela gogo won ti tanu e gama ne vale ya anu do gbere be abo a lo ba fo wa a lo ba wa a lo be nde ne pa yin ki pebo ne pe kanji o gbo pebo e lai taro zirika ba ne be le kulun no ya e wi eh me no me se nlo wa mi aja gbagba ni mi a aduro da fide bo ke ngbere mi anu jibe oni pero mi anji pa kan jibe to huno en to la se mi a be ku fa fon da gbe fon gba kudo la me se fon gba kudo awiyeya le kanel fm be nu se mo anji ke ngbere mi na so wa pa ko che ko che na mi a sigbere ke mi pata mi yanbe e gbe o le ori ke a mi so na mi be juku vio le mi ba ho do mi do na ma o be encourage allo mi su na se ya kafu yesu a sigbere ke mi le ni ni a ko an kare mi so gbe le mi ba ho do mi ye mi so gbe be mi a du e vide ke ngbere mi a tro boba mi sira e pa ele mi a bo

milato ahoto mauli milato akpar kanawa milado bena mogi opat tapike kole togo ni bandia hadbe amiato e mi asitireji ke kene yona milo ahoto mauli dogbe na mesem nan kwa le kanale fem mabe se mogi le podagbe mon pa kula mesem ona be Damagi, mi dugwe na ole kanale feme, mi dugwe na mungu pata ole tok batua. Le akisa pera, fonda gwe na misi ame, nyengwe meli habe zi ya ulo.

meko premier ne o le semen ko le fonda gbe fon gba kula me semele canal fm mi do ku jiwe mi lo be a hojo apata keke on mi do gbe na mo semele apata keke ko le se bi abi ko le canal fm ke ke ne je jina mi mano ko yo saya.

no tegbi jara gbo ele jara kopira tegbi jara funda gbe fun gba kula me sai no kwa hey tegbi asumi le zoroba ah mi dogbe na zoroba so pataki kan eh se be joseph mi dogbe na gba kudo eh ajudan gba kudo ajun keke an dogbe na mi pataki kele kwa mi da les sommes les mots là tebi elo no le se meme kwa mi dogbodo dawe kekene jejina o mano ponyo saya tebi elo le sosukope sosukope cha o mi site kanto de mi agwe agbe a fonda agbe fokula mese fon pa kwa uye yana mi le kanale fm tebi lo no gbe bi bo kwa aso po ti akeke aso na mo ku pa ti akeke o je ti o keke ale to su ko pe to eh to yen o ndo ku mi agba ta mi ajilo eh mi ato ba mo ala la o ti to eh bola la gba bazare ya eh be ga ku ti to o ndo gbe na mi ajalo yen ngo be mi o a se gina bani ngwe bani ngwe fokula me sena tagu yete no le sirin kora to bi ete fonda gbe fon gba kula mesin awuye ya le kanale fm.

kwatira mi ga ho gbo mi la soro eh ara se eh ri ma se de ma pon ni ebu.

0: Fon da gbe fun gba ku la mesin. Allo.
1: Allo.
0: Mi je le ha dere gen gbe.
1: Deuxième mandat.
0: Ni to mu yan.
1: E fio. Ndo gbe na sin la kini ko pa papa so jine gbo le fi fi je.
0: Mege?
1: Papa so jine. A fo pa bi.
0: Mege le gbo le fun o.
1: Papa so jine.
0: E le gbo wa. Ago.
2: Ah, papa so jine be deuxième mandat ya lo.
0: Papa so jine
2: fika. Kere be e be apo fun mi nan.
0: E ba gbo la o me.
2: Papa so jine mto.
0: E le gbo la o me.
2: E le gbo fi fi je la ma wi tire le la.
0: O ngba na fi fi je ngba na fi fi je.
2: Ayo ma jo le gbo o.
0: Eh, o ne no gbo ma ba, ne no gbo ma ba.
2: Eh, ma wi tire ma ba to pa se toro.
0: Eh, parce que nyen so na mo me ne kwa. Ne yen ba so mo me no ya mu yo. Nyen so na mo me ne.
1: Allo.
0: Ah, oh, et c'est allô?
1: Ah, on est. Avant, tu vois, mesdames.
0: Ah, que maintenant, on veut te reconnaître.
3: Allô, pasteur.
0: Mais comment?
3: Et toi, bébé?
0: Et toi, bébé? Oh, il y a une récorde, il y a une famille.
3: Famille de Camille.
0: Famille, quoi, aux Aïe?
1: Famille à la femme.
0: Famille,
3: à la femme.
0: Famille à la femme aux Aïe? Yanyoro gbọn ba famia da pa mi to e mule o
1: ati ko jo le
0: awo amere pepe nto famia da pa mi o famia re pe mi to da pa mi o didi rajo wa gengo e nbera le didi rajo wa alo ajo le gbo eh eh vivia pompo zo vivia pompo famia ko yin o
3: eh ada pa mi la
0: gbọn ku kwade o gbọn ku kwade o yo ndike
3: eh do gbe na Gaston
0: Bruno are
3: Christophe
0: ah onya ojo eh Christophe eh nge si dia oh oh de nyira na minto ay nga ojo nya ojo la so fami ada pa mi eh eh kri kri
3: mi de ke ba
0: eh oh ni no pour encore no Michel Christophe wa ni no pour encore eh mi ho gbe no ya ho bola
3: voiture na matin a dore ntole uma
0: nga cuisine we mu ya
3: kumere matin le pas enu ya enu ya gbo e
0: na ke gbo
3: papa so jine gbo e
0: ojo bayi fun ya
3: eh fun mi le
0: oh papa so jine yin gba gbana konfon ya mu yo oh e kele fun ya yawo la
1: opo wa yo poli bibi ko mi tate po
0: ah oh oh eh
1: ko ku bi amu
0: papa so jine ha ko da do e kan o lo ko to le le po nba po na wa mu jona jina ore ah do ha wa eh zare eh ko da gbe po ngba kula mesene a ko to elu ale bo me transi eh ne le se me ko le po da gbe po ngba kula mesene wa na me amido gbe ne le kana le fe ma
4: wa banto
0: ales
4: charma
0: eh ole se ma
4: bandina na na
0: sifoli po yo angedo wa kwata le se mwa de fulo.
5: Allô.
0: Allô.
5: Fondagbe.
0: Foku dojijo e.
5: Foku awiyaya.
0: La mesi.
5: Foku ayahaya.
0: Hmm.
5: Agbe.
0: Ago e.
5: O fona mi ere a.
0: Jangunto.
5: Ah, pastor e ma.
0: Eh, ebe na yiji be moluwa ni no sugbo le zemi po le dogbe ra nota o.
5: Ah. Agbe de la ne se mu ne yere ti na wo le pe se nto.
0: Eh, mi awon ki po me itu ajiro.
5: Bare. Nen yi si agodo be ya ne pora le he ne ji bara mu si a.
0: E. E. Ebo mu de fo. Ma gbe ni are, ma be le ple glacier ma ku je me ba no.
5: Ba ti de me ti ti tu ba double glacier a nyere.
0: A o ngba yen be la double ore.
5: Nde gbe na professor Batanu si a.
0: E ho no da.
5: Ne le se ko ni ada fi do ko di ma se a lo.
0: Mm, e le se da.
5: Ne do ku mi aji lo.
0: Eh tu ti anya lo.
5: Mbena de.
0: Eh.
5: Ma ri tere. O la se do poli pipu be ha.
0: Oh, oh, da vinga lo gro. Oh, nga.
5: Yo, ma ri tere o ma no le ne na npo a.
0: Mbene bi je yen ya me kele pele le do nu wa mi.
5: Nda pe na wa pata ma ri tere.
0: Ma gwa to ora.
5: Me a me ve pa. Papa so jine.
0: Obe obe le papa so jine gbo lo.
5: Meka.
0: Obo yo le papa so jine gbo lo.
5: Eh o, o la po mu sare ya.
0: Oh, papa so jine. Eh, vite o ya subo. Oh, ya ngba ya ba ke o.
5: Le na fa ka bi fo me a.
0: Eh eh.
5: Javi Fomia, Gareji Fomia, Joko Fomia, Ne na Sante Osuso Chekpo, Ne na la anwen to a kili gorele, a nika han kope si me da, Ne na meme kana mi to kudo vyo, kete jatube kudyo, Ne na gabi to a chan, gati to sa kele, ti atara, Ne ne chan lo, Ne na me siya me,
0: A me siya me pata hono,

0: se gugu pa so ki de ka donu me no gba we ne ba lolo
1: me no vi
0: chu ne no vi chu ki ne pa no so donu me ka ko opo e gba donu me no bo ka ko opo e gba donu me no bo eh mi mu gbolo abi la vaya lo valenti
1: valenti
0: valenti eh no we ni nia ola jagbagba be la yin sibe tepea ola ba no wo akoruto cha bo akoruto ankele me yin be mule ja na yin ma tin na yin sibere ka yin si to ala na yin ye patala e konjira te me ba tin sin ke ro so donu me a o no wa me gan won to cha no wo nu ya so da de po e shak ma te ko so na de ka funa gbere nu me a ola ba gble mi a se mi mi a we la gble o eh eh oka mi a jagbagba be na mi a tro asile mi a be vi o be dudu be nyanti si tu nde kanya me ben dudu e ya mi npo to si gave me tonti olo deke ola ne ole won dudu ana de viwa jagba gbabe elan cha ano troe no wo elan ya vitu queen dia awe ya vide gbo na koko bere ola so ga vitu queen vo la wo nu gande ne o nya de ke ola le nu ado fi ko la je gomeso ola te ple nyina eh demi eh nyina demi ola tu no wo nu ko la so yan ga se demi won so wa no fio wa no wo ko kula me vecha o mu
1: wow
0: aha e go me be yan ga se le sibe beton ni o nya si ma ku pe ku e kon le mi nde pe pe ko ko ro me le ja ko e
1: amene le ka bena mi okay allo
2: allo bonjour tata sweetie
1: bonjour tata dado so aveji wezo
2: ah, mi a nom dogbe na mi lo.
0: Mi hogbe lo.
2: Mi a we zon.
1: Yo.
2: Mi a we le wo dochan.
1: Yo lo.
2: Mbe na re ke mi le si onu ware. Mbe we ne morwa le zozo de ke o le dalwe mi unto depo. E le zozo o le dalwe mi le biade. Aw. Ato e sun ato sun vire la. Ulu lu lu kore di la. Mbe no le biade. Ay ay ay ay ay ya. E ro mi le kplo si nam ka. Patona mi anu abe mi da pene.
1: Ma o te nya pe.
2: Ko be ba election matin ya. E joji nam. Wa ke mi to nya ji ya. Mi le gbo e ti be nu o. E mi anu ale gbo be. A me ko o mi lo cha a cho dola sanu. E do a mi dola ba glasi na me de o. Ya wa ke be gbo e joji nam to lo. E joji na mto parce que yin to ta nsa na sa se vi mi to ne ba gboro re de o pa ncha nkan ne do si ame su ojo ame ke mu fli na ponu akona de mi mu la ne nto
1: evo
2: eh a ti ato mi do ke gba mu se nya re oh e joji na m don ka gare mu wa mi so na sun e de ko ne mala plein gota a me vire pa so do si ojo ame gbo ya no mu ti a o e wo na mi nyu re re Tom dakpe no. So de jo ba ya to rentre di. Ye mi ba lo ro ba tambe de vie au vacances mia. O ba jo du petit ke ku ko no vie ka ka ka ka. E do an zo zo ba to baba no vo. La mi ba le zo zo le ba na wi. E ko ni be nya be ba ni fo so ya me pata pata. Ba no le du ne kwa nyang bran se de ka be. A bi ku no vie o ba ya na ka ka mi ba ya fu ju ikon ya di. Hein? O le po ya donc a mi pata mi a prend soin na mi a do ku kaka je mi a be vieux mi a prend soin na o do rentrer avec gamme sous vos gars mais des vieux vous santé et le bébé dit il le bébé dit to et me le bon matin a be sous la deux semaines quoi poto ya me la balé doa donc a mi a pro de vieux il conti mi a prend soin na ko gbone rentrer à bateau et dit et ils en des miens non
0: a pelo
1: kaka o ma gba le do be awo be be a mi a horo gba le do ko donc andu li mi do yo si gbere ko le fi a mi an to mi an ona we plein go ta wa ke be gburo o ati we be ti si we ke mi ona ti gbe are o ati we be ti mi se mi lanu e a so e a fuvo mo a fuvo no ara te do gambi wa a we po a o ya ni su klan le no gbe vivi po mu ka ru tele mi a e passé né
0: bo plein ko ta né de vieux sougmo amunyo e na ola hanle wa to hanne me do la no enti eh e ke le veve de a dila de ke le to di le semia ben ko a né de vieux le kakaka va do a fidi a mi mama on ko wono na na vlog ti ke de via eh eh de vieux la to sukulu diari nye munyi dokita olo voire eh mi gba no klik klik mi ave ko de dokita o ji bere bere o eh ame ga ho mi ni kedevio gamegbana no kpari na vlokwiti kedevio nke kia meton no ifamasi no gble kpari ola seno ko na vlokwiti kia apre a an bo edo kitobede ke la wedo de kede ko aklo la me na ovide ne wa so jason ni agome a vlokwiti kia le vevede a vlokwiti kia le vevede no na vlokwiti ke kwa ana abitike aso ehutike so pe bo afunu mi a aso vitamin de doji kwari oh fifi am dudu ola va trozun accompagnement akpulo ame kwari oh ola va no kwaka ka bo vinyo ko jiba le lo lo na deke o chan susu o me ne favide gore de via jesu ya pa wo nto pata ya ola no climatise mo ba ola no jade
1: ola kanka na rete
0: ego na yen le ponu shon deke ba me wa san e ti ko je fie wa ba na yen le ponu shon a a o mama sa di nu si anu chakana na mi e vi no le pe nto mu le ke egbon we be vi le jesu po a e le konu tu ba ya ngo be tiktok wa cha o ja ngo be portable wa cha ah
1: toka ya a mi le de ka ba allo
3: allo bonjour
1: bonjour tonton le ke mi foro
3: mi fo ni le na gwale
1: ya cha mi da pe
3: ya ko be poka ti ka fidera ranku
1: aha
3: mama wezo kaka
0: yo
3: e bi na magere je vola me do dia pre wa tiaro me je vola mia do do ko
0: ya welai
3: eh me bi magere se bere mu kwa jire na me na do bere le so ngwe e nyuma so e ba de ya ya kwa zi wa be ma tu ne ru di oke me do akoru la sin ma wene ma e be e la nyuma nda ma wene ne mu nyuwa ne di ne mu nyuwa sa ma ba wene so ku sa akoru a ya me bi mu wa de te jire mu wa yu jire e dey dey dey dey lo oke e dey so do me ne se si de se so ye mi so wo ne e dey abe be e mi e majo se dey e se to tore le ni ma ba ke wo wu me le ma so a lo je e izare
1: e izare e gbe ri po
0: e mi a to a ti gba mi da pe ni e go be e jagbagba nto e akodu anu ke nya ma gbo na mi a to yin ba akodu a le su e le su kre do akoru be tepe ala ten li pon de terre allo akute la so toazia kakaru funu an po jago po akodua ne akodu izoji an gba nananu kebe la no sukle agba jina deji egbe ele sibe confiture ni agbon be ofo confiture be wawa ehn do anu ko be so doazia me na me a ne de be li pon de terre vire allo be so akute be li allo jete be li so domia o azia a me ala gba trova voa ela vivi apa akodu won ke be wo be so to azia ela ke no agbame afri dara agbame ba pare kana mia voa ke be fli ade ke be la wo ya kodu a manyro wa e ela wo si tron vire pa so li la kodu anti ka kodu a manyro na me ewo sino e jagbagba nto e jagbagba voa ne de akodu aya jopo a ba so enubu so doli e be tepe
1: okay. Eh. Eh, sino eja gbagba.
0: Eja gbagba. Yo eja gbagba nto.
1: Okay. Mi da pe na mi da mi ave gamia e jo titre nyanti vo. Eh, na bia bia o vo. E ke mi la wenyi be mi na so e be number na mi ni mi anto mi mi pa mi na te UEFA. A lo de ke mi la wero pa en tola de gomi na mi.
0: Eh, number nya e ni 91 54 19 06.
1: 91 54 19 06 voilà pobe yi fo igba igba le nyuede eyenyi veve to do la mesia meye agbe ale lo atamari de simi da pe
0: ma o ta de
1: wa le aso pe na mi a
0: ale pe ngba le o bo ami aja gbagba be ni ale be na mi anto mi aroko tutupa mi ale be na mi abe vio o ya to sukulu aji
1: eh ele veve mi ale be na mi abe vio e fio mi ndudu vo vo vo ke mi na to ne mi abe vio eh no o ya ano po vio cha ngba ngba so ga dalo mi ne pa e ga cha no so dalo mi no ifa bi obi nka be plema e dream ma ele veve yo enyo ga mi vire gwa nya sigem gwa sukula la twedia nya ga pore eke nya ga sokpia nya ke nya kwere nya no nti ndogbe na Davido na vire gwa ke vile andogbe ni ralo yo mi abe wana e senfi ni da kwena a nya toji no to de siade
4: Canal FM. J'adore.
5: Attention, attention.
6: 93.5.
5: 5. Canal FM.
7: Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
8: Canal FM, la nouvelle génération. Vous venez de suivre un programme en rediffusion.

ya megbeto mi ya megbeto enya ya bobo mi de tenu darivo ona re pe mu le ntio ta kene mi le jawo e medoa ya jaye ya nongzo le mi abenu wono patame doa ne la promi nui mea mi abenyawe ne la gba promi vwe mea mi abenyawe ola gbo nya de fifi amo ola kafo ola pasi peno enu kene gbo nya mayo kafo pasi peno a enu ma ke gba ya gbo nya bu fifi jen a nku bi avo nku bi agbiji ne to video me lagbla gble po ba gble ne no video me lagbla gble po ba gble pa ke le nene a e je ve nya so ayede so ple anongzon le inti alebe nemi lewea mbaba simi sireke kakla nuve sinameno fa no unto kpobo newe negba siye chanye la nonua a unto nyawe nowe kademe alaba siwa mujano afano mwenye ye kwata ye la wo ye la fano dole anova owa mujafano anebe amedeli ye edo nyatome mule heatudo lewaye lebe nupupupu kule afode demowa neneba mea enyabane kaba kaba kaba fifi jenkwa obe blombeleke fifi jenkwa obe wobeleke inabe enyare kwekwe kemiano blom ano wo me doa nya oblewo nya jije nya be pepe me po kengbo mi agble de mi jije nya be pepe me po kengbo agble wa a fifi je a nko bu po mi aho fa bi magbo jiji me do chon le jiji me odo me a ogbon na nya na me flan si abe wawe le po jiolo alo wawe jiolo alo wawe le na onu o le duene agblonya no glasan po olabuta me kakabe o inyaka me agblone yo

nyaya ka me agbonne ya mu sogbore nyamu lebete pore pa fifi je ezujire inabe nemilewo mi abe nyawa ya nonzo do nyabe nyi dotronyi ple matro matro nyia nyaba de gbobe sona inabe maufo adu blaton vove so tokpa do mi aba de o bene ba oblewo va e cha gbebe ma oblewo pe e je na gbagba kaka ba ona do gado me a e jo gbanagbo yo nyina nya dare va unzono na ya hia pe mi do ran unzon lenti mi mu le unzon lenti wa e ke mi aba de o la gbadon so fu mi a je ala lolo baro ko mi anon unzon do e do amefe e ma usone adu ebene adou podoa na hun agbo do akandu dudora ne bajo idome wane game suvo yo le ja hun agbo a imi abado chon tona patapaji aglonya adrado aglonya vludo gome be akumem po bivwa o kaka ku gwa le kemi le danu ado ya kumem po bio ba tukara je gome vema edwa otun da de anu jijire ya adewe ato ya o edwa ola ponya wa ejebe ya o pleo ya no muzo ne banyo mia magbetoa enu ke bobo mi le tenu si abe nya ene a esugbo mu video esugbo gbogbore ake pote ama oba menu veve ye nabe miten tona le nya gbogbo to me e gba sona si po na do gome ano glo to of ire wa ne fi kene gbogbo ava tu mi a mi bu na nti po ho me ka mi so eno pa mi jo no na me do de amega ho nko gbeto doji ne nya tu ne na o gbo na je ka be nya ya elolo ma o pe la ple gan le mi amega ho re pe ngbo po be nya ya o ya lo nya ya tu ya abusan pe la ple gan le mi po o ja gbo na be nya ke ne jode ji ya ma o pe la de ye tu le mi ba mi nya be egbe ma ke ne mi atogbo togbo do na ma e fion be o jesi ma o ho ho ho muni egbe yo le ja jesi o blonezi gerebe muni amere va fion togbo togbo o be gbogbon de le fo ta ne gbogbon pata o gbon be e ma ye wu ma e ye wu gan poto ba odo nko ne be mawu mawu ma ya togbo pedo jiji mome kebi ni fifa goro goro kebi lo agba a o chon dengle kaka ola gbo be ma o se un to pa de vi o do ko le da wa be tua o chon hone ma o pe se un to o chon hone pa mi so ma o le tonu no vo ma pa o chon no va si a o se na gome zirka be a pe tore le hi hiasi o yo ne be ma o gome yi be ma e u kan no pata ba mi o chon mi tona yoyo ya togbo wa nu nya to nyi ne mi gbo be mi atogbo nyi nu ma nya to o nya ja to wa mi o futa ta gare e go me be enu ke to mi atogbo ji va ko de mi ato ji ke ngbo e va le ko de mi aji egbe be nkeke me a e lolo e sugbo ne mi anto mi munyi nu gble to wa enu kanku me mila nyi egbe be nkeke me a mi o chon mi apo jijo kake a amedo dengble o po nyanyi de be mi ame ibo be susu a susu se sen de be nyi ma u lan mi sugbo ta wa be susu ko de po nyi be yo a je mi a ji la fo me ne mi anyi aba
wato ne yo ano odo ne yo yo anodu egbe egbe a eji po mi le ya lele huwa ola nyon to lele de domi a domi agba di atike adare atike ma yo lava sana mizon le mi abe dole lo me ano lo mi abe ga vivi yo obe esbola ifi a mi jibe no gblen na mi be yo we wo virisa o ma ten gblen ape to kula pe no geme hihe ya jo ba kore egbe be nkeke me a ejiji gae me mia togbe togbe o le du e khobe la ka ka ka ka ka ka va kore egbe be nkeke me a enu rekwe ma ten hle pe mo aguto enu rekwe ma ten hle be me la gbogbo to ke mia togbo du na keke wa enu rekwe ma ten hle be mi atogbo togbo mi la re ke dudu a pe ne ne ke bo wa ya enu re pe ma ten hle be po ni mu nye kranto a no ka ke gbe be nke ke me a o be mi a be gbe mi la o wa gba jo le na mi do ma o do gbe mi la o ale gbe gbe be ne yin be o gogo nde o du na ma pa o gogo a ma pa no so a be nu so ta ma pa le ke a na di le mi pa o nyana o mu du na gbe do e bon la fe me ple mi non a fe me kudo mi a me beto vone tu la fe me ne yi gbe me lea e u du na gbe vone be sonu ye be nu gbe to gbe a kwen a di le me la ui kwa e bon nyana ho be gbe a di le me mte du na e nu kene gbe me la o du na nya ma gbe wa wo mi a me beto mi le du a ma gbe de kwe kwe ke mi gbe du na kwa ama gbe mo gbe me la o dune emi ocho mi po doje si emi dune ola tem gbon be ateme cha e gbo dune a lo gbe me la dune ma ne gbe me la mu dune ateme wa emi le nkura ateme cha mi apo ngo village ama re pe pe ke ne nu gba gbe gbe duna ye ngbe kuna kwa mi anya be mi ame gbe to cho mi aten dui to mo reji ke mi ma ku voa egbe be nke ke me a enu ke mi atogbo du ku du du du du ka ka ka ka wa si bo bo bo ku a o be enu ma e vale na mi eto egbe be nke ke me fifi a o la lo soja gbogbo ro sodura mi aji Africa be ati ke ke yo sodura wa we la no ati ke anti wa we la no le nkure no be sasanti echa gbanyi nyabu soja gbogbo ko lo do da mi ade o le ja na so nduru so America na odu ya o chon gba ja dunu kumi agbanu aha kumi anu si kumi na odu I do po wa o la jo iwa de wa gba so amo bu odo da pa mi gbo be mi hodu ko si nono wo no le nku de nwa me nyiria la pa we mi abe do ko si nono a e ja de funami do yovo nyonwa mi senya anyude yovo nyonwa obe yo le fle yo be tugbe jeje ta ta ola po ola ji vive pa wa gbe be yo ngba jaji ola ji de ka pa wa gbe be yo ngba jaji ne de seta me gloye la ji ame ene wa ma gba ji gbe lo egbe o fo ro ba glan wa be nyonu no glan fi o do abuyo be yo ma gba ji via ko mi Afrika toa egamu le mi asio mi le dwaya wa mi le jivi ameton amene amaton amaden amoji na amowo amoji na we aton be ka gbe yovo de so $100 va gbon bo yo nyonu ya o jivi ntolo ho $100 be fla I mo lo du ki po mi on to po po na mi abe vi oji kaka mi abe vi osina anyina nu ko la nyi le sokodwa fifia a yovo nyono ogla roba da fi o dabu yo o ngba ten le jivi o ko ngba ten le jivi o a yovo be generation ko jimo a
o le kuto gbe vo wa nu le vo ko wa nu le vo fifia ehia no be amodo o latin yi yo gomenoto a odo alo ano yo be tepe la odo a no cho le do me no bo never clock gazemea na no hoga la no npe no be ye ba javio ye be lady o ava po e on lo ava po e be ile tutu gazeme kan gbele hoga emja tutu Kwa demia eno vyo yivu dea, gaze mwove tutuna, o tutuna morg, o tutuna doyo kome. Jana nudo, nona domo wo, yenyi enuke wachon opo duna. Fifi ya nenyi be, mi jiwo fifi nebe, nunyade geje, amebo ome fifi ya, miyakpo nuke lajwa. Do, shino abe pati rekaya, ewo bomba atomiki. Enyi tukara do America to kudo adomo obe no gle ocho leji obe yo magben ocho leji ne na nyati nyati leji yo bona nma be de kade africain de nye fifi wala africa fifi ya ya pobe ne mia novi agbaze je to la ponu ponu mia ocho la oble o ra mia cho mi do pe puissance me vraiment nma gakpo vi gbogle ma enyi puissance ano kele mi acha mi asi kwa mi acha mi do puissance me vraiment no la ponu poa ola don mi abasi keda si ale mi abalo tinu ra si fifia mi ho ne mi awo tode mi acha mi ajagwagwa no nka mi ano li asi nu nti tete bobe de maula na mi adan de mi aba on de gbere gbe ma mi gbe pe mi ma o enu ko mu je be mi awo wa wa po mi bale wole mi aba me bo yin gbaji Ya so mi ano vio do asibo no u. Ya popo mi ano vio. Ya tofi ebe mi lo ole ke. Enu ole mi ame fanya fanya vo. Eke nyi don ton ton mi awo. Ne Afrika ne sina mi a. Mi jokbe o. Kwa. Enya be mi a jagwa. Ne mi a non zon. Ne mi a ton mi kbe be mi ma jagwa non zon wa. Mu kame de polo. Mi ame ibo bagbe. Ble ame jen bagbe a. Dambe nyi mi le da. O wo kaka o avion de pepe vo fifi a enu ko la wo do mi a donzo a sono chron mi a no zimi do mi a yebe susu dole fifi a wo o ple mi a o de mekanyi satana mekanyi abo santo fifi o mi o mi le mi a be viviti a me po mi mu le jinya de no o vo a no ve drone de a so va pu mi a jil Afrika no ve drone gbegble de a so pu mi a jil Afrika fifi a mi a o de ple wo wa mekanyi satana wa mi on to mi gbale yo mi anono be satanato satanato numare me kae mi ayo fifi be satanato ah on to mi kwera ta ejebe mi anonzo bleu le mi aro kome e ba do mi aji apena mi

Okula fe na mi do akwe manya grande na mi. Mi va je to agodovo. Ke onare kwe mulo mi aso mi akwe te mi atuta fe. Akwe na mi kaka. Amene na fufu agodo ploma yen kwa nyi kiki susa. Ke nyia vija kumplagbo agbede fu. Esa nenyo na mi. Bye bye.